0: na vi mo kaya kena bongi ni kua en na singa ni kua en ni sana numi tali tek ngayi vat kena nomu ni ibu vale en bongi bina kentai ma vati ibu sango kena nomu ni ibu vale en sana numi tali tek ngayi bongi bina kentai
1: tamai bilive tamai wait soni tamai tumbuna te vitan rulin ruli Lewa nda kua ke mo se ro ni na numi tali tek ngayi na ser tarwang ropate ser ngome nomu ni tali ngayi

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Me chere ni leiti ngāti tua tuko es la ngoka isla vohia osa ngarue e teron te i ren rong mahif ne tune af ruo ma rong hul ma onta. Oex te tene osu tua takoa whala ngāti o i tu la olu mekos mauri la pola isla hoipuang me urka hoipuang ni se nga savat la noa ne. Ai okif tini os hensi sia on koi nang tutua ta kwa ni perafia e lalang ni nga savati vese omus kono honga fala ngacho o itula na omus fur mario e lalang ni av ni ru te ista pima. Kad mao ekra tini isu tua ta kwa ni hoiso ko kinga me lalang ni micharente ni aus ni lakil hoi ek se ngaru te is ola lu man ngacha lama ausu tu atakoa tapima. Hoi ek ha nokif os Hanua Games katapima se ni laso ki ren hek ni chulai katapima se os fuang repure ne hoi fengang ni fuang repure ne la liuf si rotuma e ren tata se ren fol ne chulai Renfall ni ngasala noan se ren liom ni ngasala noan mai ren hek te tala asokwa Hanua Games ne se os hinti siang e TikTok o swofo yek se a famer ni os ngarwe lang ni micharen te is kan mau ekra annex sweet yara falele sefo ma vakaea ka kan mau ekra e os Facebook live tapi ma os ne noha kila mosi os ngarwe o swofo yek Alexia and Helen Harieta Erasito Helen Katafono Masitinos to Atakwani no no ni no hoi soko kingam ilang ni micharente foi foi exe fak mani feeng at ni na feeng ni owok ni na mwala maktala chow o fo foi exe e fo fo ne ngarwe ti isa o foi exe fo fo ne le amurwe le chochi vai mango le alfi prasad e os ngarwe inia ni os ayer os feeng rutu tuam takat hot rei pau ka sokoki os ngarue la pola mauria os feang rutuam tane. Ai okif tene os tu atakoa e mak he ruane la chauf e tia he te is ka la vese hoi no angsio ka ai okif utu tu atakoa ni rente ni is andre renge fala ngacho oitula olul meka la pera omus meur tu atakoa se avate is la hoi po ang hoi oki fuomus Malalum.